tapu me fio to ma ma fio to to to ta mo wi ka ma ha ma ta pu ta pu ka ta glot to to be ya ta pu mo mo to to be mo me mai ki wi ali to to ma wa te wa ko ko ta nga te te o fa tu ta ta mo ka fe ka ma ri ni ko ta